0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis tukiwa tumerelax. Tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
2: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto. Hili ni Nyambizi mseto.
3: You are listening Nuru FM.
4: Tumechagua kuipenda burudani.
5: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
4: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Asante sana pia Dry. Unasema sio Masabila, ni Masabika. Sasa hii Masabika ni eneo au ni ubini? Nielimishe kidogo hapo. Ni ubini au ni eneo? Kuna mwingine ya majina haya. Kiukweli Azori, mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya uzima wa baba yangu John Kibiki akiwa Mufindi. Naitwa Odili ya Kibiki kutoka Isakalilo. Asante sana pia God Love Mduge kutoka Mafinga. Mungu ni mwema. Asante sana.

Asante kutoka Ilula, Tanzania. Anasema kwamba masabika ni kitongoji. Hapo sawa. Anasema mimi mazuri na kupata kuzuri kabisa kutoka hapo. Asante sana. Kuna mtu mmoja ameniita jina moja hivi. Ameniita jina moja zito. Ile jina naogopa. Hakika naogopa. Na siwezi kutaja.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.